0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9, tường thuật ngày thứ nhất chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp.
2: Trước hết, Đức Thánh Cha được đón tiếp và gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Kế đến, Đức Thánh Cha đến thăm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO.
2: Đức Thánh Cha cử hành giờ kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Notre Dame de Paris.
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật 26 thường niên.
2: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi ngày đầu tiên chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 lên đường tông du Pháp. Sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 đã lên đường bắt đầu chuyến tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Gần 8 giờ sáng, máy bay A321 của hãng hàng không Ita Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua quãng đường gần 1.152 km qua không phận Ý, Thụy Sĩ và Pháp trước khi hạ cánh tại sân bay Orly, Paris lúc 10 giờ. Chuyến tông du mang chủ đề Để Thế Gian Được Sống, nhấn mạnh phẩm giá con người và giá trị của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp. Nơi này ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, sau đó thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27 tháng 9, Ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, nơi Đức Mẹ hiện ra, gặp các giám mục Pháp, cử hành thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi mân côi. Ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất trước khi trở về Roma.
2: Đức Thánh Cha được Tổng thống Pháp đón tại sân bay Paris. Khoảng 10 giờ sáng, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống khu vực dành cho nghi lễ tại sân bay Orly, cách trung tâm Paris khoảng 13 km về phía nam. Tổng thống Emmanuel Macron đã đón ngài tại chân cầu thang máy bay. Hai em nhỏ đã tặng hoa cho ngài. Sau nghi thức cử hành quốc ca, chào quân danh dự và giới thiệu hai phái đoàn, Đức Thánh Cha cùng Tổng thống Macron vào phòng danh dự để có cuộc gặp riêng ngắn. Sau đó, ngài di chuyển đến Điện Élysée, phủ Tổng thống, cách sân bay Orly 19 km để thực hiện chuyến thăm hữu nghị. Emmanuel Macron sinh ngày 21 tháng 12 năm 1977 tại Amiens, là Tổng thống thứ 8 của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp và là nguyên thủ trẻ nhất của Pháp kể từ thời Napoleon Bonaparte. Ông theo học triết học, tốt nghiệp trường hành chính quốc gia năm 2004, sau đó làm việc trong ngành tài chính và ngân hàng. Năm 2016, ông thành lập phong trào En Marche trước khi đắc cử tổng thống năm 2017 và tái đắc cử năm 2022. Ông kết hôn với bà Thonier năm 2007. Tại Điện Élysée, Tổng thống Macron tiếp Đức Thánh Cha với nghi thức quân lễ. Hai bên chụp ảnh chính thức, trao đổi quà tặng tại Salon de Portrait và có cuộc gặp riêng. Tổng thống Macron sau đó giới thiệu gia đình với Đức Thánh Cha.
1: Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau khi thăm hữu nghị Tổng thống Macron, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách chính trị và tôn giáo, giới lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện xã hội dân sự, lĩnh vực văn hóa và ngoại giao đoàn tại phòng khánh tiết Sanderfeld. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo 14 đề cao giá trị di sản văn hóa, Kitô giáo và các giá trị tự do, bình đẳng, huynh đệ của Pháp. Ngài nhấn mạnh phẩm giá con người, trách nhiệm đạo đức trước trí tuệ nhân tạo, bảo vệ sự sống, đối thoại, giải trừ quân bị và hòa bình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được hiện diện tại Paris và cảm ơn Tổng thống Emmanuel Macron về lời mời. Ngài gửi lời chào đến toàn thể người dân Pháp, đặc biệt nhấn mạnh sự đa dạng về nguồn gốc đã làm phong phú đời sống chung và dân chủ của đất nước. Ngài nhắc lại hình ảnh Paris là kinh thành ánh sáng, đồng thời nhìn nhận vai trò đặc biệt của Pháp trong lịch sử văn hóa, nghệ thuật, triết học và giáo dục châu Âu. Các trường của nhà thờ chính tòa, đại học và học viện của Pháp đã góp phần vào việc tìm kiếm chân lý và đào luyện trí tuệ. Ngài nhấn mạnh rằng, khoa học, nghệ thuật, văn chương và triết học có thể phục vụ nhân loại khi hướng đến vẻ đẹp, sự thiện và chân lý để thế giới được sống. Một biểu tượng nổi bật của tinh thần ấy là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Macron và tất cả những người đã đóng góp vào công trình. Theo Ngài, việc nhà thờ được mở cửa trở lại không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là một biểu tượng của niềm hy vọng được tìm lại, cho thấy điều tưởng như bị phá hủy vĩnh viễn vẫn có thể được tái sinh nhờ sự cộng tác và hiệp nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến cội nguồn Kitô giáo sâu đậm của Pháp từ thời Thánh Irene và phép rửa của vua Clovis đến thời Phục Hưng, thế kỷ 17 và thời kỳ khai sáng. Ngài ghi nhận đóng góp của Pháp trong việc khẳng định các quyền gắn liền với bản tính con người, đặc biệt là tự do tôn giáo. Ngài liên kết khẩu hiệu quốc gia, tự do, bình đẳng, huynh đệ với những đòi hỏi luân lý phổ quát và nguồn cảm hứng từ tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố tại Paris và vai trò của luật gia Pháp René Cassagne trong quá trình soạn thảo văn kiện. Từ đó, Ngài nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ phẩm giá và các quyền căn bản của con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Một trọng tâm của diễn văn là thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Đức Thánh Cha cho rằng, khoa học và công nghệ đã mang lại nhiều tiến bộ cho nhân loại, cũng như có thể gây tổn hại nếu không được hướng dẫn vì thiện ích. Ngài nhắc lại hình ảnh thiên đường máy móc của George Bernanos để cảnh báo nguy cơ con người trở thành những cá nhân thụ động và vô trách nhiệm trước công nghệ. Đức Thánh Cha nói rõ lý do Ngài dành thông điệp đầu tiên cho chủ đề trí tuệ nhân tạo, đưa con người trở lại vị trí trung tâm của mọi suy tư. Theo Ngài, con người cần được đào luyện khả năng phân định luân lý để nhận biết điều thiện và bảo vệ tự do nội tâm cùng phẩm giá. Ngài cũng khẳng định, một xã hội thực sự tự do không áp đặt sự đồng nhất, nhưng bảo vệ sự đa dạng của các lương tâm, ngăn ngừa những xu hướng độc đoán và cổ võ một cuộc đối thoại luân lý.
2: Đức Thánh Cha đánh giá cao hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo tại Pháp, từ các công trình của Thánh Vincent Paulo đến những tổ chức đang phục vụ người nghèo, người đau khổ và những người dễ bị tổn thương. Ngài nhấn mạnh rằng, việc chăm sóc người yếu thế là một trường học đích thực về nhân tính, đồng thời mời gọi xã hội đón nhận sự sống vô điều kiện, đồng hành với con người trong mọi giai đoạn của cuộc đời và bảo vệ những người không có tiếng nói. Ngài tái khẳng định, việc bảo vệ quyền được sống là nền tảng không thể thiếu của mọi quyền con người khác. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo nguy cơ khoa học và công nghệ bị biến thành những hoạt động phục vụ lợi nhuận, dẫn đến các hình thức thao túng di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng hoặc cung cấp một cái chết được lập trình. Theo Ngài, khoa học phải được hướng dẫn bởi lương tâm và trách nhiệm đối với con người. Đức Thánh Cha dành một phần đáng kể của diễn văn để nói về mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo trong xã hội Pháp. Ngài nhấn mạnh rằng, tính thế tục đúng đắn không có nghĩa là loại trừ tôn giáo khỏi đời sống công cộng. Theo Ngài, người Kitô hữu tham gia đời sống xã hội và chính trị dưới ánh sáng của lương tâm, được đức tin soi sáng, không nên bị xem là mối đe dọa đối với sự hiệp nhất quốc gia. Ngài khẳng định, tính thế tục đích thực không loại trừ chiều kích tôn giáo, nhưng có thể nhìn nhận chiều kích này như một nguồn lực giáo dục và xã hội. Đức Thánh Cha đánh giá cao cơ chế đối thoại giữa Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Pháp và Chính phủ Pháp, xem đây là biểu hiện của sự cộng tác lành mạnh nhằm phục vụ công ích. Ngài cũng đề cao vai trò của các trường công giáo trong hệ thống giáo dục Pháp, nơi việc hiểu và yêu căn tính của mình có thể giúp con người gặp gỡ người khác với sự tôn trọng và cởi mở. Từ Pháp, Đức Thánh Cha hướng cái nhìn đến Trung Đông và những vùng đất đang chịu chiến tranh. Ngài nhắc đến sự hợp tác giữa Pháp và giáo hội trong việc hỗ trợ các Kitô hữu Đông Phương, đặc biệt qua các hoạt động giáo dục, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Ngài bày tỏ đau buồn trước những dân tộc đang chịu hậu quả của xung đột và kêu gọi không được dửng dưng trước những đau khổ xúc phạm phẩm giá con người. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảnh báo về quan niệm cho rằng vũ khí hạt nhân có thể bảo đảm an ninh. Ngài nhắc lại lời Thánh Gioan 23 về việc chấm dứt chạy đua vũ trang, cấm vũ khí hạt nhân và tiến tới giải trừ quân bị. Ngài khẳng định một cách mạnh mẽ, Hòa bình không phải là sự cân bằng lực lượng, nhưng được xây dựng mỗi ngày qua đối thoại và công lý. Đức Thánh Cha kêu gọi Pháp không chấp nhận chiến tranh như một điều không thể tránh khỏi, nhưng tiếp tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao. Ngài mời gọi nước Pháp trở thành người kiến tạo không mệt mỏi của hòa bình và chủ nghĩa đa phương, đặc biệt tại châu Âu. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha cầu chúc tự do của nước Pháp luôn lớn lên trong việc phục vụ công ích, tình huynh đệ mở rộng đến toàn nhân loại và bình đẳng được đặt nền tảng trên công lý và bác ái. Ngài cũng nhắc lại lời Tổng thống Macron từng nói với các giám mục Pháp năm 2018. Một giáo hội muốn tỏ ra không quan tâm đến những vấn đề trần thế sẽ không chu toàn đầy đủ ơn gọi của mình. Và một Tổng thống Cộng hòa muốn tỏ ra không quan tâm đến giáo hội và người Công giáo sẽ không chu toàn bổn phận của mình. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần dùng bữa trưa trước khi tiếp tục chương trình với cuộc viếng thăm trụ sở UNESCO.
1: Thăm trụ sở giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO tại trụ sở của UNESCO.
3: Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9, trong ngày đầu tiên của chuyến tông du tại Pháp, Đức Thánh Cha đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới UNESCO kể từ năm 1980. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đặt phẩm giá con người ở trung tâm của giáo dục, khoa học, văn hóa và công nghệ, đồng thời kêu gọi xây dựng hòa bình bằng công lý, sự thật, đối thoại và lòng tín nhiệm. Vào lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần bằng xe hơi để đến trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO, cách khoảng 4 km. Được thành lập theo Công ước London ký ngày 16 tháng 11 năm 1945 và có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 1946, UNESCO ra đời từ xác tín rằng các thỏa thuận chính trị và kinh tế không đủ để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Hòa bình phải được đặt nền trên giáo dục, khoa học, văn hóa và sự hợp tác giữa các quốc gia. Sau những thảm họa của hai cuộc thế chiến, Hiến chương UNESCO đã khẳng định vì chiến tranh bắt đầu trong tâm trí con người, nên chính trong tâm trí con người phải xây dựng những thành trì bảo vệ hòa bình.
0: Đức Thánh Cha được đón tiếp tại UNESCO. Khi đến sảnh Honor, Đức Thánh Cha đã được Tổng giám đốc UNESCO Khaled Ahmed Annani Ali và Đức ông Roberto Campisi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO, đón tiếp. Sau đó, Ngài đã chào các lãnh đạo cấp cao của tổ chức và có cuộc gặp gỡ song phương với Tổng giám đốc tại Thư viện UNESCO. Đức Thánh Cha đã ký vào sổ vàng, trao đổi quà tặng, chào các thành viên của phái bộ thường trực Tòa Thánh, rồi đến quảng trường Khoan Dung, nơi Ngài tưới một cây ô liu và chụp ảnh lưu niệm. Tiếp đến, cùng với Tổng giám đốc UNESCO, Ngài đã tiến đến hội trường 1 để tham dự cuộc gặp gỡ. Trong lời chào mừng, Tổng giám đốc UNESCO đã gọi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một thời khắc thực sự mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một giáo hoàng đến UNESCO kể từ năm 1980. Ông cũng nhấn mạnh, đây là tổ chức quốc tế đầu tiên bên ngoài Roma được Đức Giáo hoàng Leo XIV viếng thăm. Thay mặt 194 quốc gia thành viên và gần 5.000 nhân viên, Tổng giám đốc cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha là sự ghi nhận đối với 80 năm UNESCO phục vụ hòa bình, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ lâu dài với Tòa Thánh là quan sát viên thường trực từ năm 1952. Ông cũng nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas và lời mời gọi bảo vệ phẩm giá con người trong một thời đại đang trải qua những biến đổi sâu sắc.
3: Giáo dục phải giúp con người tìm thấy ý nghĩa. Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha nhắc lại mục tiêu nền tảng của UNESCO là góp phần duy trì hòa bình và an ninh bằng giáo dục, khoa học, văn hóa và sự hợp tác giữa các quốc gia. Theo Ngài, cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng chính là nền tảng của hợp tác quốc tế. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mối quan hệ lâu dài giữa Tòa Thánh và UNESCO. Năm 2027 sẽ đánh dấu 75 năm Tòa Thánh hiện diện tại tổ chức này. Sự hiện diện ấy bắt nguồn từ xác tín rằng tương lai nhân loại trước hết tùy thuộc vào việc tôn trọng và thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Vì thế, Tòa Thánh coi UNESCO là một đối tác đối thoại quan trọng trong việc phục vụ công ích và thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Nhắc lại chuyến viếng thăm UNESCO của Thánh Gioan Phaolô II cách đây 46 năm, Đức Leo XIV mời gọi nhìn UNESCO không chỉ như một tổ chức quốc tế, nhưng còn như nơi nhân loại suy tư về chính mình, về lịch sử và tương lai của mình. Không thể thăng tiến giáo dục, khoa học và văn hóa nếu không đồng thời thăng tiến chính con người. Đối với giáo dục, điều quan trọng không chỉ là những cơ sở hay chương trình, nhưng là xác tín làm nền tảng cho chúng. Không có nền giáo dục nào là trọn vẹn nếu không đề cập đến vấn đề ý nghĩa. Giáo dục không chỉ giúp con người có nhiều hơn, nhưng trước hết giúp họ là nhiều hơn và khám phá chiều kích siêu việt của chính nhân tính.
1: Từ đó, Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi xuyên suốt bài diễn văn, làm người nghĩa là gì? Theo Ngài, đây là câu hỏi nằm ở trung tâm của mọi nền văn hóa, mọi hình thức tri thức, nghệ thuật và tôn giáo. Để trả lời, Đức Thánh Cha nêu lên ba chiều kích. Trước hết, con người là một hữu thể được thụ thai và được sinh ra. Không ai chọn cha mẹ, thời gian hay nơi mình chào đời. Vì thế, làm người có nghĩa là làm con. Và bởi tất cả đều là những người con, mọi người cũng là anh chị em với nhau. Ngay từ đầu, nhân tính vừa là ân ban vừa là trách nhiệm. Còn gia đình là nơi đầu tiên con người học sống sự hiệp thông. Thứ hai, mọi người đều được sinh ra trong tình trạng nghèo khó và cần đến người khác. Một đứa trẻ cần thức ăn, cần lời nói, chăm sóc và tình thương để sống và để trưởng thành. Nhưng khi lớn lên, con người dễ quên sự lệ thuộc nguyên thủy ấy. Khi đó, những người yếu thế thường là những người đầu tiên phải trả giá và sự sống có nguy cơ không còn được nhìn như là một quà tặng cần được chăm sóc, nhưng như một sản phẩm có thể khai thác. Thứ ba, con người được trao ban tự do và vẻ đẹp của tự do mang tên công lý. Tự do đẹp khi hướng đến điều thiện và sự thật, nhưng bị biến dạng khi trở thành tùy tiện, bạo lực và khát vọng quyền lực. Với đôi tay và trí óc, con người có thể vuông trồng trái đất hoặc tàn phá nó, sáng tạo nghệ thuật hoặc hủy diệt. Trong những công trình của con người, Đức Thánh Cha nhận định, điều khủng khiếp nhất chính là chiến tranh, khi ngay cả khoa học cũng bị đặt vào việc phục vụ ý muốn hủy diệt và giết chóc.
3: Hòa bình không chỉ dựa trên các hiệp ước. Đức Thánh Cha nhắc lại lời mở đầu hiến chương UNESCO. Vì chiến tranh bắt đầu trong tâm trí con người, nên chính trong tâm trí con người phải xây dựng những thành trì bảo vệ hòa bình. Theo Ngài, sau thảm họa của chiến tranh thế giới thứ hai, nhân loại nhận ra rằng tiến bộ khoa học nếu tách khỏi sự khôn ngoan có thể trở thành vũ khí hủy diệt, văn hóa nếu phục vụ ý thức hệ có thể biến thành tuyên truyền, và giáo dục nếu từ bỏ sự thật có thể trở thành công cụ thao túng lương tâm. Vì thế, các hiệp ước dù cần thiết vẫn chưa đủ để đảm bảo hòa bình. Hòa bình đích thực phải phát sinh từ công lý và một ý chí ngay thẳng, chứ không chỉ từ sự cân bằng mong manh giữa những lợi ích đối nghịch. Chỉ một ý chí ngay thẳng mới có thể nhận ra nơi người khác, một người anh chị em, một con người như chính mình.
1: Trí tuệ nhân tạo và nghịch lý của thời đại. Đề cập đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các công nghệ mới phải tiếp tục phục vụ con người thay vì trở thành một công cụ mới của thống trị và bất công. Ngài chỉ ra một nghịch lý. Trong khi trí thông minh được gán cho các hệ thống điện toán, thì xã hội lại có nguy cơ không còn nhận ra phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Sự sống có thể bị đánh giá theo tiêu chí hiệu quả, còn những người bị coi là không còn khả năng sản xuất thì có nguy cơ bị loại bỏ. Đức Thánh Cha khẳng định, phẩm giá con người không bị giảm sút bởi bệnh tật, đau khổ hay là sự suy yếu, cũng không phụ thuộc vào khả năng của một người. Trái lại, những hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất càng đòi hỏi sự chăm sóc đầy yêu thương. Đối với Đức Tin Kitô giáo, mầu nhiệm con người được soi sáng trọn vẹn nơi Đức Kitô. Trong ánh sáng của người, mỗi người được nhìn nhận như là một thụ tạo được Thiên Chúa muốn và yêu thương.
3: Từ Ba Bên đến lễ ngũ tuần, để diễn tả hai con đường mà nhân loại có thể lựa chọn, Đức Thánh Cha sử dụng hai hình ảnh kinh thánh, đó là tháp Ba Bên và quảng trường ngày lễ ngũ tuần. Ba Bên tượng trưng cho một sự thống nhất được áp đặt bằng quyền lực. Theo Đức Thánh Cha, cám dỗ Ba Bên vẫn xuất hiện trong một tiến trình toàn cầu hóa thiếu tình huynh đệ. Những hình thức thực dân mới, sự áp đặt ý thức hệ và những tiếp xúc mà không có liên kết, khi các mối tương quan con người bị giản lược thành trao đổi thương mại. Nghịch lý này cũng xuất hiện trong truyền thông. Nhân loại có thể kết nối tức thời giữa các châu lục, nhưng lại chứng kiến những hình thức cô lập mới. truyền thông nhanh hơn nhưng không nhất thiết chân thật hơn, thông tin nhiều hơn nhưng không đồng nghĩa với khôn ngoan. Trí tuệ nhân tạo có thể khuếch đại vấn đề ấy. Các hệ thống có thể liên kết và xử lý dữ liệu, nhưng không thể trả lời những câu hỏi về ý nghĩa của đời sống bắt nguồn từ kinh nghiệm sống của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ý nghĩa là dưỡng khí của tâm trí. Vì thế, việc tìm kiếm sự thật cũng là một vấn đề của công bằng xã hội và lịch sử. Ngài đặc biệt kêu gọi bảo vệ trẻ em và người trẻ trong môi trường kỹ thuật số, để công nghệ hỗ trợ sự phát triển và tự do phân định của họ thay vì khai thác sự dễ bị tổn thương. Đối lập với Ba Bên là quảng trường ngày lễ ngũ tuần, nơi mọi người nghe tin mừng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Hiệp thông không xóa bỏ khác biệt, nhưng giúp sự đa dạng nở rộ trong sự hài hòa của những tiếng nói và khuôn mặt. Đức Thánh Cha khẳng định, không phải sự thống trị của Ba Bên, nhưng chính bình an của lễ ngũ tuần làm cho sự hiệp thông giữa các dân tộc trở thành điều có thể.
1: Người nghèo là phép thử của phẩm giá con người. Đức Thánh Cha tiếp tục liên kết việc chăm sóc con người với chăm sóc công trình tạo dựng. Không thể tách rời thân xác khỏi linh hồn, đời sống cá nhân khỏi những mối tương quan, hay con người khỏi môi trường. Vì thế, vuông tròng trái đất cũng có nghĩa là vuông tròng nhân tính của những người đang sống trên đó. Theo Ngài, tiêu chuẩn để đánh giá sự dấn thân của xã hội chính là cách đối xử với những người nhỏ bé và nghèo nhất. Đó là những trẻ em trong lòng mẹ và những trẻ em tại những vùng chiến tranh, những người khuyết tật thể lý cũng như trí tuệ, người cao tuổi, người di dân, những người tị nạn và những người bị loại trừ vì bị coi là không còn khả năng sản xuất. Đức Thánh Cha gọi họ là phép thử đích thực đối với một tuyên bố về tôn trọng phẩm giá con người. Đồng thời, Ngài nhận định, cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay cũng là một cuộc khủng hoảng nhân học, bởi thái độ khai thác thiên nhiên và thái độ loại bỏ con người đều xuất phát từ cùng một logic, chiếm hữu và khai thác.
3: Khôi phục lòng tín nhiệm và đối thoại. Trong phần cuối, Đức Thánh Cha trở lại với sứ mạng của UNESCO là kiên trì xây dựng hòa bình. Ngài nhìn nhận các tổ chức quốc tế hiện đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng về hiệu quả, đặc biệt khi đối thoại bị xem như trở ngại cho hành động thay vì một nguồn lực cho hòa bình. Trước tình trạng ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi khôi phục một nhân đức vừa hiếm hoi vừa được mong đợi, lòng tín nhiệm. Đó là tín nhiệm rằng khác biệt không nhất thiết là mối đe dọa. Tín nhiệm rằng đối thoại chân thành có thể tạo ra một điều thiện lớn hơn điều mỗi bên có thể đạt được riêng rẽ. Ngài khẳng định, đây không phải là một thái độ lạc quan ngây thơ, nhưng là sự kiên trì trong hy vọng rằng điều thiện luôn có thể thực hiện được. Mỗi trẻ em chào đời đều mang đến hy vọng. Mỗi người nam và người nữ cống hiến cuộc đời mình cho việc tìm kiếm sự thật đều thực hiện một hành vi của hy vọng. Giáo dục có thể giúp vượt qua những nỗi sợ hãi lẫn nhau, còn khoa học có thể phục vụ sự sống của mỗi con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con người đối diện với những câu hỏi về nguồn gốc, cùng đích và ý nghĩa của sự sống. Khi con người hướng hành động của mình về Thiên Chúa, sự đa dạng văn hóa không nhất thiết dẫn đến hỗn loạn như Ba Bên, nhưng có thể gặp nhau trong một cuộc tìm kiếm chung về ý nghĩa và hòa bình. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha Leo XIV mong muốn cuộc gặp gỡ tại UNESCO củng cố ý thức rằng tất cả thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất. Ngài cảm ơn những người đang phục vụ tại UNESCO vì sứ mạng xây dựng hòa bình bằng cách vun trồng mọi ngành khoa học và mọi nghệ thuật của con người. Đồng thời đặc biệt hướng lời đến người trẻ, những người đang chăm chú quan sát những lựa chọn của thế hệ hôm nay.
2: Cử hành giờ kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Notre Dame de Paris.
1: Sau khi viếng thăm trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris và cử hành kinh chiều cùng các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Ngài được Đức Tổng Giám mục Norang Ulrich của Paris đón tại cửa nhà thờ. Trước khi đến bàn thờ, Đức Thánh Cha dành ít phút cầu nguyện tại nhà nguyện mình Thánh Chúa và kinh viếng mão gai của Chúa Kitô. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố cách đây 7 năm, khi cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong ngọn lửa. Trong giây phút đau thương ấy, người dân Pháp và cộng đồng quốc tế đã ngước mắt lên trước sự bất lực của con người, trước những điều không thể lường trước. Theo Ngài, nỗi đau ấy không chỉ thuộc về người Công giáo, nhưng chạm đến toàn thể xã hội. Nhà thờ Đức Bà không chỉ đơn thuần là một công trình lịch sử, nhà thờ Đức Bà không đơn thuần là một công trình lịch sử hay một di tích văn hóa. Việc đông đảo người dân tham gia vào công cuộc tái thiết và vẻ huy hoàng của ngôi thánh đường sau khi đã được phục hồi, cho thấy nơi đây vẫn là một phần của trái tim dân tộc Pháp. Đức Thánh Cha gọi nhà thờ Đức Bà là nơi quá khứ và tương lai ôm lấy nhau, nơi trời và đất gặp gỡ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, việc bước vào nhà thờ có thể trở thành một kinh nghiệm thiêng liêng đối với bất cứ ai, kể cả những người không thuộc về giáo hội. Vẻ đẹp của không gian thánh có thể nói với con tim bất an của con người và mời gọi con tim ấy đi vào bình an. Từ việc trùng tu nhà thờ Đức Bà, Đức Thánh Cha ghi nhận một bài học quan trọng đối với giáo hội. Không chỉ bảo tồn truyền thống, nhưng phải làm cho truyền thống ấy trở nên sống động và có khả năng nói với con người hôm nay. Ngài nói, giáo hội đã hiểu nhiệm vụ của mình không chỉ theo nghĩa bảo tồn, mà còn theo nghĩa sáng tạo, làm cho truyền thống sống động với lòng can đảm của người có đức tin và hướng về hy vọng.
2: Từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, Đức Thánh Cha nhắc lại lời, Thiên Chúa đã sai con mình đến. Đối với Ngài, mầu nhiệm nhập thể cho thấy Thiên Chúa không đứng ngoài lịch sử nhân loại, nhưng bước vào chính thế giới thực tế với tất cả những phức tạp, đau khổ và những điều tốt đẹp của nó. Vì thế, người Kitô hữu cũng không được chạy trốn khỏi thế giới. Các Kitô hữu không chạy trốn khỏi sự phức tạp, bởi vì chính Thiên Chúa đã gọi họ đi theo con của người trong một thế giới đã có người cư ngụ, đã chuyển động, đã mang dấu ấn của những khốn khổ và lòng tốt của con người, Đức Thánh Cha khẳng định. Từ đó, Ngài mời gọi giáo hội tại Pháp thực hiện điều Đức Thánh Cha Francisco từng nhấn mạnh trong tông huấn Evangelii Gaudium, một cuộc hoán cải truyền giáo để giáo hội luôn là một giáo hội đi ra. Cộng đoàn Kitô hữu không hình thành như một vùng biệt lập để rút lui nhằm tự bảo vệ khỏi thời đại của mình. Trái lại, giáo hội hiến mình trở thành không gian của sự đón tiếp, tôn trọng, mặc khải và ý nghĩa cho mọi người, Ngài nói. Ngài đặc biệt mời gọi các mục tử và những người sống đời thánh hiến quan tâm đến những người ở bên lề xã hội, những người xa cách giáo hội, những người mà theo cách nói của Ngài, xa nhưng thực ra đã gần, người xa lạ mà trong họ Đức Kitô đang gõ cửa. Đức Thánh Cha mở rộng lời mời gọi này đến mọi miền nước Pháp, từ các thành phố đến những vùng nông thôn và ngoại vi, từ phía Bắc đến Địa Trung Hải, từ các vùng nội địa đến các tỉnh hải ngoại. Hãy là một giáo hội sống động, đa dạng và gần gũi, Ngài nói. Theo Đức Thánh Cha, việc thiếu thốn phương tiện không phải là lý do để từ bỏ sứ mạng truyền giáo. Ngài đặc biệt đề cao vai trò của giáo dân, những người hiện diện tại các giao điểm của thế giới thường nhật và có thể trở thành những tuyến đầu sống động của giáo hội.
1: Một trọng tâm khác trong bài giảng của Đức Thánh Cha là đời sống phụng vụ. Ngài nhắc rằng, nhà thờ Đức Bà cũng như mọi nhà thờ, trước hết được xây dựng để cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa. Nhà thờ chính tòa không phải là một vỏ bọc bằng đá để chiêm ngưỡng. Nhà thờ sống nhờ mầu nhiệm thánh được cử hành tại đây. Nếu bị tước đi hoạt động phụng vụ, nhà thờ sẽ đánh mất linh hồn của mình, Ngài khẳng định. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến việc đặt bàn thờ ở trung tâm nhà thờ Đức Bà. Điều này diễn tả rằng, cộng đoàn quy tụ để ca ngợi Thiên Chúa phải là trung tâm của đời sống giáo hội. Trong một xã hội siêu kết nối và ồn ào, phụng vụ, với sự đơn sơ của lời ca, tiếng nói và cử chỉ, có thể giúp trở thành một khoảng mở, một ốc đảo bình an cho con người. Việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật và các thánh lễ trọng cũng giúp các tín hữu trở thành những người đương thời với Đức Kitô, đồng thời biết đọc các biến cố của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng. Khi ấy, chính niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta, chứ không phải sự cam chịu, Đức Thánh Cha nói. Ngài khuyến khích các giám mục, linh mục, phó tế và những người sống đời sống thánh hiến, chăm lo để phụng vụ luôn được cử hành với phẩm giá và sự nghiêm trang, kể cả tại những cộng đoàn nhỏ bé. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đóng góp quan trọng của giáo hội tại Pháp với cộng đồng Vaticano II, đặc biệt trong việc đào sâu vai trò trung tâm của phụng vụ trong đời sống giáo hội. Đối với Đức Thánh Cha, việc canh tân sứ mạng không thể tách rời đời sống nội tâm. Ngài đặc biệt nhắc các linh mục chủng sinh và những người sống đời sống thánh hiến không được sao nhãng tình bạn mà Chúa mong muốn. Ngài trích lời Madeleine Denbrey: nếu không có cầu nguyện, chúng ta sẽ không yêu mến Thiên Chúa của tình yêu.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ quảng trường Concorde của Paris, nước Pháp, trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến nước Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28. Hôm nay đây là thánh lễ cuối cùng Đức Thánh Cha dâng tại Paris, sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức để cùng với cộng đoàn tại Lộ Đức với rất nhiều khách hành hương. Hiện tại theo con số chúng tôi nhận được thì có khoảng hơn 600.000 người đang tham dự với Đức Thánh Cha tại quảng trường Concorde. Như chúng ta thấy từ phía bên trên, có rất đông các tín hữu từ ở phía bên trong cũng như ở các đường đi. Một giáo hội Pháp đang được hồi sinh bởi rất đông các tín hữu mới, những người tân tòng và ngay cả các tín hữu trước đây không thực hành cái đức tin của mình trong một thời gian dài. Thì bây giờ, trong những năm gần đây, Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng cái con số những người trở lại với việc thực hành đạo cũng như các bạn trẻ, những người lớn tuổi tìm đến với giáo hội với bí tích rửa tội đang con số ngày càng gia tăng theo từng năm. Đó là một làn gió mới mà Chúa Thánh Thần đang thổi lên trong giáo hội của Pháp, được ví như là trưởng nữ của giáo hội.

cộng đoàn tại quảng trường Concord đang chuẩn bị để bước vào thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha khi Đức Thánh Cha đến Pháp vào sáng ngày hôm qua, với tất cả những buổi gặp gỡ rất là xúc động, đặc biệt là tối hôm qua với các bạn trẻ tại sân vận động Stade de France. Có khoảng hơn 80.000 chỗ ngồi tại bên trong sân vận động đã được đăng ký hết trong chỉ những ngày đầu tiên mở ra đăng ký. Việc các bạn trẻ, rất đông các bạn trẻ đăng ký để tham dự buổi canh thức cầu nguyện tối hôm qua với Đức Thánh Cha trong một thời gian ngắn như vậy, đó là một cái điều không chỉ làm ngạc nhiên những người tổ chức, nhưng tất cả giáo hội tại Pháp cũng như nhiều nơi, nhiều người trên thế giới cũng cảm thấy đó là một niềm vui với một cái làn gió mới của giáo hội tại Pháp. Hôm nay con số tham dự với hơn 600.000 người tham dự tại một cái thánh lễ ở Paris như thế này cũng là một điều rất là khích lệ đối với một giáo hội đang ở trong một xã hội mà được ví như là một xã hội rất là thế tục hóa, rất là cao. Chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha và cộng đoàn tại Paris ở quảng trường Concorde.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành thánh thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống chúng ta. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, suối nguồn của ơn cứu độ, chúng ta hãy hướng nhìn lên Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân tính cao đẹp của chúng ta, để đón nhận lòng thương xót Chúa ban cho chúng ta với tâm hồn tin tưởng. Chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình.
0: Je confesse Dieu Tout-Puissant.
1: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta hiệp với ca đoàn hát kinh thương xót.

0: Prions le Seigneur.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con vui mừng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ Mẹ, Chúa đã mở cho chúng con nguồn mạch ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Chúng con khiêm tốn này xin Chúa, cho chúng con được ký múc dồi dào từ nguồn mạch sự sống ấy, để trổ sinh phong phú hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur,
1: bài trích sách ngôn sứ Ézéchiel. Bây giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ. Và này, có nước bột ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới, bên phải bà đền thờ, chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra lối cổng phía bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài, quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải bàn thờ chảy ra. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lạnh. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc chúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó được chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái. Lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng, các cây đó sẽ sinh hoa trái mới, nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc.
0: Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
1: Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: hãy tạ ơn Đức Chúa cầu khẩn trên người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Sion, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Alleluia. Lạy Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc. Mẹ đã tin lời thiên thần và Chúa đã làm cho mẹ những điều kỳ diệu. Hallelujah.

0: Le Seigneur soit avec vous.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

0: Au jour solennel où se terminait la fête.
1: Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ liệu và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Chers frères et sœurs, je remercie Dieu de la grâce que m'est offerte de me trouver ici, sur cette place de la Concorde, pour célébrer l'Eucharistie.
1: Anh chị em thân mến, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được hiện diện tại quảng trường Concorde này để dâng thánh lễ với anh chị em. Thật ngọt ngào và tốt đẹp biết bao khi anh chị em được sum họp bên nhau để tôn vinh sự cao cả của Thiên Chúa. Ước gì sự hiện diện của tôi giữa anh chị em củng cố đức tin của anh chị em và khích lệ anh chị em không ngừng lan tỏa, trao truyền sự sống, bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Chúa tình yêu của chúng ta. Ai khác, hãy đến với tôi mà uống. Anh chị em thân mến, cộng đoàn này đang khát, đang tìm đến với Đức Giêsu Kitô, nguồn nước sự

có cái cơn khát sâu xa nhất trong tâm hồn và cuộc sống ngày càng một lớn lên. Qua mầu nhiệm nhập thể, chính Chúa Giêsu Kitô đến gặp từng người trong chúng ta trong hành trình của chúng ta và tỏ mình là nguồn nước hằng sống đích thực có thể làm dịu cơn khát ấy. Đây không hẳn là cơn khát của vật chất, mà là cơn khát về ý nghĩa, khát về chân lý và khát về sự viên mãn hiện diện trong lòng của mỗi người. Chúa Giêsu đáp lại sự khao khát ấy, cơn khát ấy, cơn khát sâu xa được sống trong tương quan với Thiên Chúa và trong hiệp thông với Thiên Chúa, đấng có sự sống viên mãn đến muôn đời. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel thấy nước tuôn đổ từ đền thờ chảy vào trong sa mạc, thanh tẩy và làm cho mọi sự được sinh sôi. Về sau thì Thánh Gioan thấy nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, đấng trao ban thần khí. Khi ấy, mọi người đều có thể uống nước nơi nguồn nước của Người, là nguồn nước tái sinh và lãnh nhận ơn Thánh Thần, trở thành con cái của Thiên Chúa, những thụ tạo mới. Anh chị em thân mến, phải nhìn nhận rằng ở đời này không có điều gì có thể làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa lòng. Khi tưởng rằng cuộc tìm kiếm cuối cùng đã kết thúc và những nỗ lực đã được đền đáp, thì khoảng trống nội tâm thường lại xuất hiện, thậm chí là còn sâu hơn trước nữa. Để lấp lầy khoảng trống ấy thì có thể chúng ta lại tìm những thú vui mới, muốn sở hữu thêm những thứ mới, làm đủ mọi cách để khuây khỏa, nhưng hầu như không còn cảm thấy nỗi bất an ở bên trong lòng. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn sâu vào trong lòng của mình. Đâu là cơn khát sâu xa nhất? Chúng ta thật sự tìm kiếm điều gì trong cuộc sống của mình? Ai cũng mong được hạnh phúc, được yêu thương và triển nở. Nhưng chúng ta tìm đến nguồn nào để làm dịu cơn khát ấy? Nếu chúng ta có bằng lòng với những của cải vật chất, những thỏa mãn tức thời, với biết bao nhiêu ngẫu tượng nhỏ bé hứa hẹn đủ điều, nhưng rốt cuộc để cho lòng của chúng ta trở nên trống rỗng. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận nước hằng sống mà Tin Mừng nói đến. Nhưng mỗi người đã thực sự gặp Đức Giêsu Kitô một cách cá vị chưa? Từ bản chất, con người luôn luôn mang trong mình khát vọng và chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy được khoảng trống nội tâm. Đúng vậy, anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô vì một tử nhân lành dẫn chúng ta đến nguồn mạch hạnh phúc và bình an như người mục tử dẫn đàn chiên của mình. Người biết tên từng người của chúng ta, không bí mật. Ý định, không có một bí mật hay ý định hay những yếu đuối nào của chúng ta khuất khỏi Người. Người thấu suốt tận đáy lòng của chúng ta. Người đã hiến mạng sống cho chúng ta và tiếp tục trao ban sự sống ấy qua các bí tích. Người vác trên vai những con chiên mệt mỏi hoặc bị thương và dịu dàng đưa những con chiên lạc trở về. Chúa Giêsu mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đối với Người, không ai chỉ là một con số trên căn cước hay là một mật mã. Nhưng tất cả mỗi người đều là một con người trước mặt Người, là một con người duy nhất và không thể thay thế. Thấy anh chị em quy tụ nơi đây, những người thừa hưởng một lịch sử thánh thiện lâu đời và đẹp đẽ tại nước Pháp, tôi muốn nói rằng, đến lượt mình, anh chị em hãy uống nơi nguồn nước là trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Đúng vậy, anh chị em khát Thiên Chúa, khát sự sống, khát chân lý, sự hiệp nhất, bình an, sự hiệp thông và hạnh phúc. Anh chị em mong muốn khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một đất nước được đổi mới từ chính những cội rễ thấm đẫm đức tin.
Đừng giữ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra.

làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn của những người anh chị em mà mỗi người chúng ta gặp gỡ. Anh chị em có trách nhiệm mang niềm hy vọng đến những nơi đang bị sự nản lòng và khô cằn thiêng liêng bao phủ. Khi chấp nhận sống trong sự thật dưới ánh nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên chân thật và có thể nhìn cuộc đời một cách sáng suốt. Cuộc đời ấy quả thực mong manh, dễ bị tổn thương và rồi sẽ phải đi qua cái chết. Nhưng cũng thật kỳ diệu và mầu nhiệm, có khả năng đổi mới trong tất cả các mối tương quan của chúng ta. Và cuộc đời ấy cũng mở ra với tình yêu đích thực. Ai tin vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Khi uống nguồn nước là từ trái tim của Đức Giêsu Kitô, như Origen đã viết rằng, chính chúng ta cũng trở nên những giếng nước, những nguồn suối và những dòng sông cho người khác. Người tín hữu uống nước ở nguồn ấy cũng trở thành nguồn sự sống nhờ mối gắn bó sống động với Chúa Giêsu Kitô và với trong truyền thống để có thể có sự sống cho tha nhân. Anh chị em thân mến, nước hằng sống của Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ dồi dào và tiếp tục sinh hoa trái trong giáo hội qua các nhà truyền giáo và những chứng nhân thuộc mọi nền văn hóa và mọi dân tộc. Nước ấy làm cho mọi sự sẵn sàng đón nhận và để cho mình được biến đổi trở nên phong nhiêu. Sinh hoa trái là sự thánh thiện của người. Tại đất nước Pháp tươi đẹp này, qua các thế kỷ, nhiều người đã uống nước hằng sống ấy và hoàn toàn hiến dâng cuộc đời của mình cho điều thiện. Những vị tử đạo đầu tiên như Thánh Blandin, Patin Irene, các thánh nam nữ sáng lập dòng tu, những thánh giám mục như Martino, Francisco de Sales, những người nam nữ có hoa trái nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân như là Thánh Vinh Sơn Paulo, Frederic Ojanam, Jean Duran và biết bao nhiêu người khác. Và ngày hôm nay trong xã hội và trong giáo hội, các giáo xứ và nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau vẫn còn có rất nhiều người tiếp tục dấn thân vì sự sống, gia đình, chân lý, hòa bình, tình huynh đệ và công lý. Từ thành phố Paris tươi đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên toàn nước Pháp. Tôi nghĩ đến các gia đình thân yêu, dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày, anh chị em vẫn can đảm kiên trì với sứ mạng của mình. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện của anh chị em. Ước gì Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện một cách cụ thể giữa gia đình của anh chị em. Tôi nghĩ đến, cha cũng đang nghĩ đến các con, những người trẻ thân mến. Các con là giáo hội của hôm nay. Thật đẹp biết bao khi thấy nhiệt huyết, sức sống, sự dấn thân và niềm vui của các con trong các cộng đoàn Kitô hữu. Tôi cũng nghĩ đến tất cả anh chị em dự tòng và tân tòng, những người đang bước đi trên hành trình đức tin, hoán cải và khai tâm Kitô giáo. Ước gì anh chị em có thể chia sẻ với những người chung quanh về hành trình mà mình đang sống và khơi dậy nơi họ ước muốn tự đặt câu hỏi cho mình. Xin ơn Chúa Thánh Thần làm cho anh chị em trở nên những chứng nhân sống động, sẵn sàng lan tỏa nền văn minh tình yêu đến những người xung quanh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng về Mẹ Thiên Chúa, nguồn mạch của ơn cứu độ, đấng dẫn cuộc đời của chúng ta đến với con của mẹ, đấng khơi nguồn mọi ơn sủng. Nhờ lời xin vâng tự do và đầy tin tưởng, mẹ đã trở thành nơi cưu mang quý giá và khiêm hạ mà Thiên Chúa chọn, nơi tình yêu của Chúa nhập thể để được trao ban cho thế giới. Hãy tin tưởng, khẩn cầu nơi mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của mẹ, những nguồn
nguồn nước hàng sống tuôn đổ giữa lòng dân Chúa và làm cho mầm đức tin, đức cậy và đức mến nở hoa khắp nước Pháp. Amen.

0: Il agit selon notre supplication à la mesure de la charité.
1: Chúng ta cùng dâng lên những lời cầu nguyện trong tình yêu của Đức Kitô và dâng lên Chúa Cha những ý nguyện của tất cả anh chị em.
2: Pour le peuple des baptisés, afin
1: cầu cho những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, xin cho họ được tràn đầy ân ban của Chúa Thánh Thần, sống đời sống mới trong Đức Kitô và khích lệ các dự tòng kiên trì trên hành trình tiến đến các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và thương xót chúng con.
3: Pour le pape Léon,
1: cầu cho Đức Giáo hoàng Leo 14,
3: afin qu'à l'image du Christ,
1: xin cho Ngài, theo gương Đức Kitô là vị mục tử nhân lành, ân cần làm chứng cho tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa đối với từng người và kiến tạo sự hiệp thông, hiệp nhất trong giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và thương xót chúng con.
2: Pour les gouvernants, afin qu'éclairés par la sagesse,
1: cầu cho các nhà lãnh đạo, xin cho họ nhờ ánh sáng khôn ngoan soi dẫn, biết tìm kiếm thiện ích chung, cổ võ công lý, hòa bình và sự tôn trọng đối với mọi sự sống con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và thương xót chúng con.
3: Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme,
1: cầu cho những người đang đau khổ về thể xác và tâm hồn, xin cho họ được ánh sáng của Chúa soi dẫn giữa thử thách, tìm thấy sự nâng đỡ cần thiết nơi những người chăm sóc họ và niềm vui an ủi khi được anh chị em đến thăm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và thương xót chúng con.
2: Pour les jeunes, afin qu'en suivant,
1: cầu cho các bạn trẻ, xin cho họ tin tưởng bước theo Đức Kitô phục sinh, mang đến cho xã hội niềm hy vọng mà thời đại chúng ta đang cần, và trưởng thành trong các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin lạy Chúa, xin lắng nghe và thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Chúa cứu độ mọi người và không muốn một ai phải hư mất. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của dân Chúa và ban cho họ niềm vui được Chúa nhận lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre.
1: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, khi vui mừng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con lên Chúa những lễ vật này, xin biến chúng thành bí tích cứu độ, như con Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ, đã biến nước thành rượu dư đầy. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tôn vinh và tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo. Khi cử hành lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lời ca ngợi Cha. Khi Chúa Thánh Thần rợp bóng trên mẹ, mẹ đã sinh hạ cho thế gian ngôi lời nhập thể của Cha là Đức Giêsu Kitô, nguồn nước hằng sống, để mọi người được kiến múc mà thỏa lòng khao khát Cha. Hội thánh cũng trao ban cho mọi tín hữu dòng nước cứu độ tuôn chảy từ cạnh sườn Đức Kitô. Qua các bí tích, hội thánh thông quan dòng nước ấy tinh tuyền và đầy sức sống, để những ai lãnh nhận được tràn đầy Chúa Thánh Thần và nhận ra chính Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Nhờ người các thiên thần quy tụ trước tôn nhan Cha mà thờ lạy vinh quang Cha, xin cho chúng con được hòa tiếng với các ngài, hát lên bài ca chúc tụng và tung hô rằng:

thánh thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange.
1: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

0: De même, après le repas, il prit la coupe.
1: Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: Proclamons le mystère de la foi.
1: Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi

0: En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve.
1: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình trên nương cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đón nhận hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh, cùng toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lưỡi thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giáo Mục Loan, và con là tôi tớ Bác Sứ, cùng với toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương mọi con cái Cha đang xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn.

0: Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.
1: Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
1: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui.
1: Lạy Thiên Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Trong những ngày này, Đức Thánh Cha đang tông du tại Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28. Tối hôm qua, có hơn 80.000 người trẻ đã cùng tham dự với Đức Thánh Cha trong buổi canh thức cầu nguyện. Trong phần bài giảng của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, Ngài nói rằng giữa đêm tối thì ánh sáng càng hiện lên một cách rõ ràng hơn nữa. Các bạn trẻ, chúng con chính là hình ảnh ấy. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe lời của Thánh Phaolô. Chúng ta muốn dương cao những lời ấy như là một ngọn đuốc soi sáng không chỉ là trong cái lời cầu nguyện của mỗi người, mà soi sáng cho cả lịch sử của giáo hội. Vị thông đồ đã nhìn vào trong thời đại của mình và đón nhận sự linh hướng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, và dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì Người vẫn luôn dẫn đưa lịch sử ấy đến ơn cứu độ. Trong Đức Kitô thì mọi sự dữ phải đi đến chỗ kết thúc, bởi chính điểm kết thúc ấy trở thành khởi đầu của một sự sống mới và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng để soi sáng cho thời đại và biến đổi hiện tại dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thì trước hết chúng ta cần nhớ rằng, như Timôthê, chúng ta là những người nam và những người nữ của Thiên Chúa. Và cụm từ của Thiên Chúa mà Thánh Phaolô đã chọn để diễn tả mối tương quan, chứ không phải là sự sở hữu. Từ của này, của Thiên Chúa, nó không phải là sở hữu, nhưng là một mối tương quan. Người sống với Thiên Chúa là người được tự do. Được tự do khỏi mọi điều làm cho cuộc sống trở nên tối tăm, trống rỗng và vô nghĩa. Đức Thánh Cha đặc biệt nói với những người trẻ của nước Pháp rằng các con mang trong tim một cái khao khát, một khát vọng tự do lớn lao. Và một từ vang lên một cách mạnh mẽ trong nền văn hóa của các con. Đó là cái từ tự do. Nhưng đâu là nguồn mạch của sự tự do đích thực? Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho chúng ta khi mà Người nói rằng sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Và chính Người là sự thật. Vậy đây là nguồn mạch của sự tự do đích thực. Đó chính là mối tương quan sống động với Chúa Giêsu. Và chính sự đồng hành của Chúa đem lại sự khôn ngoan cho những dự định hay là những vẻ đẹp của những ước muốn của chúng ta đang mang trong lòng. Và Thiên Chúa đi vào trong tâm hồn của chúng ta như là một cái nguồn sáng. Và mời gọi chúng ta không ngừng đổi mới và hoán cải. Cuộc hoán cải ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta một cách trọn vẹn, vì nó làm cho chúng ta trở thành những người tham gia vào trong một lịch sử chuyển từ sự hỗn độn sang tìm kiếm sự thật, từ sự thờ ơ sang một sự dấn thân cho công lý. Đó là những lời mà Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ trong buổi canh thức cầu nguyện. Các bạn trẻ ở Pháp đang chứng kiến những cái phong trào, những cái công đoàn đang sinh hoạt càng ngày càng trở nên sống động hơn. Và giáo hội Pháp được ví như là người chị cả hay là trưởng nữ của giáo hội. Và bây giờ sau những thay đổi, những thăng trầm của lịch sử nước Pháp và những phong trào hay là những khuynh hướng về tục hóa đang ngày càng gia tăng tại nước Pháp cũng như nhiều nước khác ở châu Âu, thì hiện tại chính trong nước Pháp cũng đang chứng kiến một làn gió mới, một cuộc hồi sinh của giáo hội với nhiều người lớn sau khi đã có những quyết định một cách rất là tự do và quyết liệt. Họ đã trở lại với giáo hội. Có những người đã được rửa tội từ lúc nhỏ bé nhưng không thực hành đạo trong một khoảng thời gian rất là dài, thì bây giờ họ trở lại với giáo hội. Và có nhiều người thì chưa được rửa tội thì họ tìm đến với bí tích rửa tội và tìm trở lại với những cộng đoàn để sinh hoạt. Và đó chính là cái sức sống mới của giáo hội tại Pháp.

với cái làn gió mới đó mà Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ vào sáng hôm nay với các thành viên của Hội đồng Hiệp hành Giáo tỉnh Roma, Giáo tỉnh Paris, xin lỗi, cùng với các dự tòng và các tân tòng. Đối với cuộc chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha thì việc gặp có buổi gặp với các dự tòng và các tân tòng được đặt trong một cái bối cảnh rất là đẹp, đó là cùng với Hội đồng Hiệp hành của Giáo tỉnh Paris. Tất cả đoàn dân của Thiên Chúa có được một tiếng nói, trong đó có cả những dự tòng và những tân tòng. Họ đã trao cho Đức Thánh Cha tài liệu làm việc của giáo phận, của Tổng giáo phận Paris.

Đức Thánh Cha đã mời gọi giáo hội tại Pháp đón nhận những người đang tìm kiếm đức tin như là một cái cơ hội để canh tân. Đối với Ngài thì sự gia tăng những người đang tìm kiếm đức tin tìm đến với giáo hội, đây không phải là một cái lý do để tự mãn vì có nhiều người đang tìm đến, quay trở lại. Nhưng đây là một lời mời gọi để nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần và đáp lại bằng một thái độ mục vụ một cách cụ thể. Đức Thánh Cha nhắc đến cái phong cách của Thiên Chúa được thể hiện qua ba động từ mà Đức Thánh Cha Francisco thường nói khi Ngài còn sống. Đó là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Đây là ba từ mà Đức Thánh Cha Francisco thường nói, và bây giờ Đức Thánh Cha Leo lấy lại ba động từ sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Từ những chứng từ của các dự tòng và các tân tòng thì Đức Thánh Cha bày tỏ sự kinh ngạc trước số những người trưởng thành đang tìm đến với giáo hội để xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngài nhận thấy rằng đây là một hiện tượng đáng chú ý trong một xã hội Pháp chịu ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình thế tục hóa. Và Ngài nói rằng kinh nghiệm và chứng tá của anh chị em, những người dự tòng và tân tòng, cái kinh nghiệm và chứng tá đó là những dấu chỉ cụ thể về công trình của ân sủng Thiên Chúa, vượt xa những cái phân tích hay là thống kê xã hội. Đối với Ngài thì sự gia tăng những người tìm đến với đức tin Công giáo không phải là một lý do để mà tự mãn, nhưng đó là một cái lời mời gọi để mà nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi giáo hội nhận ra, đón nhận và gìn giữ ngọn lửa nhỏ mà Chúa Thánh Thần đã thắp lên trong bóng tối của đêm đen. Đó như là một hạt giống nhỏ bé đang khao khát lớn lên, ngay cả giữa những bụi gai. Và đi từ sự kinh ngạc trước công trình của Thiên Chúa thì Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội chuyển sang một hành động, không chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc mà cần phải tiến đến dấn thân, hành động. Ngài nhắc lại lời mời gọi của hàng giám mục Pháp về việc xây dựng một giáo hội trong giai đoạn khai tâm, nghĩa là một giáo hội đặc biệt quan tâm đến những người đang tìm kiếm Thiên Chúa, các dự tòng, các tân tòng và những người đang bắt đầu lại hành trình đức tin. Ngài nói rằng trong giai đoạn khai tâm có nghĩa là đón nhận những người mới tìm đến với Thiên Chúa và nhận ra nơi họ một cơ hội và một sứ mạng. Theo Đức Thánh Cha thì những người mới đến không chỉ là những người cần được giáo hội chăm sóc, nhưng những người đó, những người tìm đến với giáo hội như vậy, họ còn là một cơ hội để cộng đoàn tín hữu nhìn thấy nhu cầu phải tự canh tân chính mình trong hành trình đức tin và tái khám phá ra niềm vui của tin mừng. Vì thế việc đồng hành không thể chỉ kết thúc với bí tích rửa tội thôi, nhưng mà Ngài đặc biệt lưu ý đến câu hỏi, đó là làm thế nào để tránh khỏi cái khoảng trống sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Các tân tòng cần được tiếp tục đồng hành và được hội nhập vào trong các cộng đoàn để tham gia vào trong cái đời sống cầu nguyện và được đào tạo để đức tin được bén rễ trong đời sống của

Vì vậy, việc đồng hành với các tân tông cũng cần bao gồm đến việc đào sâu kinh thánh, các khía cạnh thần học, mục vụ, giáo lý hay là đời sống luân lý Kitô giáo nữa. Và hơn thế nữa, việc đào tạo cũng cần đưa họ đến với đời sống phụng vụ của giáo hội.

0: việc nhấn mạnh đời sống phụng vụ của giáo hội, vì qua mục vụ qua phụng vụ với những cái nghi thức và ngôn ngữ cũng như nhịp điệu riêng thì người dự tòng được dẫn vào trong chính mầu nhiệm đức tin mà họ đang khám phá. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò của những người đỡ đầu và những người đồng hành. Họ cần được đào tạo không chỉ về kinh thánh, thần học, phụng vụ hay đời sống thiêng liêng, mà còn về những cái phẩm chất nhân bản để biết lắng nghe và phân định.
1: Prions le Seigneur.
0: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1: Seigneur à la table du ciel.
0: Lạy Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc, chúng con đã vui mừng kính múc từ những nguồn suối ơn cứu độ. Hôm nay, khi tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng con tìm thấy nơi bí tích này mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, Đức Tổng giáo mục của giáo tỉnh Paris, Đức Tổng giáo mục Laurent Ulrich, gửi lời cảm ơn Đức Thánh Cha.
2: Très saint père. Nous vous remercions.
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nồng nhiệt nhất đến Đức Thánh Cha.
2: Et cet après-midi, comme hier soir, le long des boulevards, des personnes de tout le pays, et d'ailleurs probablement, sont venues pour prier avec vous et vous dire leur gratitude. Vous avez salué les enfants, les foules et béni les enfants.
0: Nước Pháp đã mong chờ Đức Thánh Cha, và chiều hôm nay cũng như tối hôm qua, dọc các đại lộ, người dân từ khắp nơi trên đất của đất nước đã đến để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng biết ơn. Đức Thánh Cha đã chào các đám đông và chúc lành cho các trẻ em. Tại nhà thờ Đức Bà, các linh mục, các phó tế cũng như các phó tế vĩnh viễn cũng như gia đình của các phó tế, các tu sĩ nam nữ và những người sống đời thánh hiến cũng như các chúng sinh đã chờ đợi Đức Thánh Cha. Tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài. Đặc biệt, các bạn trẻ cũng chờ đón Đức Thánh Cha và lấp đầy sân vận động Stade de France trong một cái buổi lễ tối hôm qua với một cái ký ức sâu sắc.
2: Pour une soirée qui restera dans leur mémoire. Les équipes responsables de l'accueil de vous-même et des foules qui sont accourues de partout.
0: Và các nhóm phụ trách đón tiếp Đức Thánh Cha và những đám đông từ khắp nơi đã đổ về, cùng với 12.000 tình nguyện viên đã phục vụ hết sức mình một cách rất là quảng đại và âm thầm. Họ đã tạ ơn vì những giây phút không thể nào quên này.
2: Toutes ces équipes rendent grâce pour ces heures inoubliables. Par votre présence et votre parole, les croyants se sentent encouragés dans la mission d'annoncer l'Évangile.
0: Nhờ sự hiện diện và những lời của Đức Thánh Cha, các tín hữu cảm thấy được khích lệ trong sứ mạng loan báo tin mừng. Những người nam nữ thiện chí, dù không cùng chia sẻ đức tin Công giáo, cũng có thể cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, được yêu thương và an tâm hơn trên cái hành trình cuộc đời của mình. Các dự tòng, các tân tòng và những người đồng hành của họ đã được rất là xúc động trước sự quan tâm của Đức Thánh Cha dành cho họ, cũng như trong hành trình của chúng con với tư cách là một giáo hội hiệp hành cấp giáo tỉnh.
2: Et vous-même, très saint père, comme un pèlerin de cette espérance. Vous attendiez de voir Notre-Dame.
0: Và chính Đức Thánh Cha như là một người hành hương của hy vọng ấy cũng mong được nhìn thấy nhà thờ Đức Bà Paris như là ở bên trước của chúng ta.
2: Elle est notre mère.
0: Đức Mẹ luôn là mẹ ở mọi nơi và trong mọi tâm hồn. Mẹ là mẹ của chúng con, mẹ là nữ vương của hòa bình và là cửa thiên đàng. Trong nhà thờ chính tòa của chúng con, mẹ được khắc họa nơi ô cửa tròn ở phía trên đầu của chúng con, khoác áo choàng đầy sao tại chỗ giao nhau của gian ngang và dưới chân của ngọn tháp đã sụp đổ vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Trong trận hỏa hoạn thì hình ảnh ấy đã bị ngọn lửa thiêu hủy hết. Và may thay, một số bức ảnh đã giúp cho chúng con tái tạo lại hình ảnh ấy một cách rất là trung thực. Chúng con đã có thể đặt hình ảnh ấy trở lại vị trí cũ và làm thêm một bản giống hệt như vậy. Và giờ đây chúng con vui mừng được kính tặng Đức Thánh Cha bản ấy thay mặt Tổng giáo phận Paris và 8 giáo phận khác trong giáo tỉnh này. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả. Và giờ đây chúng con theo dõi Đức Thánh Cha đến Lội Đức và Metz.

0: Và đây là món quà Đức Thánh Cha tặng cho Tổng giáo phận Paris, đó là một chén thánh. Như nhiều lần Đức Thánh Cha đã giải thích, đó là chén thánh khi mà Ngài trao tặng cho các giáo phận, đó là diễn tả sự hiệp thông và thánh thể. Thì dân thánh lễ thì các giáo mục ở các giáo phận nơi mà Ngài đến thăm, hay là những nơi có các giáo xứ, Đức Thánh Cha đều có tặng cái chén thánh để diễn tả sự hiệp thông với Ngài như là một người lãnh đạo giáo hội. Chúng ta thấy bầu khí, đặc biệt là các bạn trẻ trong thánh lễ này.
1: Dominus
0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh.

Như vậy chúng ta vừa kết thúc thánh lễ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Concord với con số mà chúng tôi vừa được cập nhật, đó là hơn 700.000 người tại quảng trường Concord. Và sau thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ lên đường để đi đến Lộ Đức với buổi cầu nguyện vào tối hôm nay. Cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện vào lúc 7:40 tại hang đá Đức Mẹ Hiền Ra, Massapien, tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức. Sau đó vào ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ có các cuộc gặp rất là dày đặc. Vào 9:00 sáng, Ngài sẽ gặp các giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp. Sau đó vào lúc 11:00, có thánh lễ tại khu đồng cỏ của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 11:00 giờ Roma, giờ Paris. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 11:00 tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Và với giờ Việt Nam là 4:00 chiều giờ Việt Nam, ngày mai Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại khu đồng cỏ của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Vì vậy, Vatican News tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thông dịch tiếng Việt kính mời quý ông bà và anh chị em cùng hiệp thông thánh lễ với Đức Thánh Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những ngày sắp tới, trong ngày mai và ngày mốt, trong 2 ngày nữa Đức Thánh Cha sẽ thăm để mang lại củng cố đức tin cho giáo hội tại Pháp cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Xin Chúa ban cho Ngài sức mạnh cũng như mang lại sức sống mới cho giáo hội. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai trong thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9, tường thuật ngày thứ hai chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, gồm có thăm trung tâm đồng hành và hội nhập xã hội Maison Bakita, gặp các thành viên của Hội đồng Hiệp hành Giáo tỉnh, các tân tòng và dự tòng tại Học viện Công giáo Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde, và cuối cùng là cầu nguyện tại hang đá hiện ra Massabielle tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi cuộc viếng thăm Trung tâm Đồng hành và Hội nhập xã hội Maison Bakita.
2: Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9, trong ngày thứ hai của chuyến tông du tại Pháp, Đức Thánh Cha đến thăm Maison Bakita ở Paris, Trung tâm Đồng hành và Hội nhập xã hội dành cho người di dân và những người dễ bị tổn thương. Sau khi lắng nghe các chứng từ, Ngài nhấn mạnh phẩm giá vô hạn của mỗi người và khẳng định, không ai nghèo đến mức không có gì để cho, không ai giàu đến mức không có gì để đón nhận. Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng năm 2018, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco về việc đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mỗi người di dân. Mang tên Thánh Josephina Bakita, nữ tu người Sudan và là biểu tượng của cuộc đấu tranh chế độ nô lệ, trung tâm được chính thức khánh thành năm 2021. Với diện tích khoảng 1.400 m², Maison Bakita đón nhận việc đón tiếp, đào tạo và hội nhập người di dân, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và giáo xứ đang phục vụ cho họ. Ba từ diễn tả tinh thần của ngôi nhà là đón tiếp, gặp gỡ và huynh đệ. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha được đón tiếp bởi Đức Tổng Giám mục Nocon Windage, Tổng Giám mục Paris, Giám đốc Maison Bakita và là điều phối viên cuộc gặp. Sau khi khánh thành một tấm bia lưu niệm, Ngài lắng nghe ba chứng từ về những hành trình được đón nhận, đồng hành và bắt đầu lại.
3: Mesam, 35 tuổi, người Afghanistan, đến Pháp năm 2015. Từng là thợ may, anh biết đến Maison Bakita qua các lớp tiếng Pháp, rồi tham gia xưởng may của trung tâm và sau đó trở thành tình nguyện viên. Anh đặc biệt mong muốn dạy nghề cho các phụ nữ và giúp những người lưu vong đang gặp khó khăn. Đối với Mesam, đó là cách trao lại những gì chính mình đã nhận được. Lise Marie, 30 tuổi, chia sẻ về 12 năm đồng hành với tổ chức Abrazuver, nơi người khuyết tật và những người đồng hành cùng ca hát, nấu ăn, đi dạo, cầu nguyện và tham dự các cuộc hành hương như những người bạn. Blessing, 31 tuổi, được tổ chức All Captive La Liberation đồng hành từ năm 2018, sau một giai đoạn đau khổ trong cuộc đời. Hôm nay, cô nói tiếng Pháp, có giấy tờ và làm việc tại một nhà hàng. Cô gọi những người đã đồng hành với mình là một gia đình và làm chứng rằng đức tin vào Thiên Chúa đã nâng đỡ cô trong những thời điểm khó khăn.
2: Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được bắt đầu ngày thứ hai tại Paris trong một ngôi nhà làm chứng cho thành phố rằng con người có thể gặp gỡ nhau và cùng chung sống trong phẩm giá và hòa bình. Từ tên gọi Thánh Bakita, Ngài nhấn mạnh vai trò nền tảng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu như một lựa chọn thay thế cho thứ văn hóa làm tan rã cộng đồng và khiến cho các thành phố mắc căn bệnh cô đơn. Theo Đức Thánh Cha, lịch sử giáo hội và nhân loại không được viết nên bởi những người tin rằng mình chiến thắng bằng cách áp đặt bản thân và chiếm lĩnh không gian, nhưng bởi những người biết giành chỗ, khởi xướng những tiến trình hòa bình, khơi dậy lòng tín nhiệm và khuyến khích sự sống. Thánh Bakita vì thế mời gọi nhìn thấy những người vô hình, giải thoát những người mà nền kinh tế và văn hóa ngày nay biến thành nô lệ, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi người. Nhắc lại tông huấn Delicite, Đức Thánh Cha khẳng định, đối với các Kitô hữu, người nghèo không phải là một phạm trù xã hội học, nhưng là chính thân thể của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh vẫn để cho con người gặp gỡ và yêu mến người, nơi những người nam nữ đang mời gọi mỗi người ra khỏi chính mình và dám sống đức ái. Từ đó, Ngài nhấn mạnh một trực giác quan trọng làm nền tảng cho việc phục vụ tại Maison Bakita. Sự trao đổi những ân ban được đổi mới trong mỗi cuộc gặp gỡ. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho và không ai giàu đến mức không có gì cần phải đón nhận. Như thế, người được gặp gỡ không chỉ là người nhận và người phục vụ cũng không chỉ là người cho. mỗi cuộc gặp gỡ trở thành nơi con người trao cho nhau những ân ban và nơi Thiên Chúa của sự sống trở nên gần gũi. Trích lời Thánh Phaolô về thân thể Đức Kitô, Đức Thánh Cha nhắc rằng, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là những bộ phận cần thiết. Ngài cảm ơn những người đang phục vụ tại Maison Bakita, cũng như tại các tổ chức tương tự trên khắp nước Pháp, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục làm chứng cho sự quan tâm lẫn nhau qua việc đón tiếp huynh đệ những hành trình đào tạo và đối thoại với thành phố, để nâng cao đời sống tinh thần và làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn.
3: Sau lời chào, Đức Thánh Cha trao tặng Maison Bakita một hình Đức Mẹ phù hộ, được thực hiện dưới dạng phù điêu nghệ thuật hiện đại, như dấu chỉ của sự bảo vệ, đón tiếp và hy vọng. Món quà cũng gợi lại sứ mạng của ngôi nhà, đến gần những người tìm đến, nhìn nhận phẩm giá và đồng hành với họ, để nơi mỗi người được phục vụ, không chỉ nhìn thấy một nhu cầu cần được đáp ứng, nhưng nhận ra một con người cần được nhìn nhận, một phẩm giá cần được gìn giữ và một tương lai cần cùng nhau xây dựng. Cuộc viếng thăm kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Viện Công giáo Paris cách đó khoảng 12 km để gặp các thành viên của Hội đồng Hiệp hành tỉnh, các tân tòng và dự tòng.
4: Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Hiệp hành giáo tỉnh Paris, các dự tòng và tân tòng. Sau khi thăm trung tâm đồng hành và hội nhập xã hội Maison Bakita, Đức Thánh Cha đã di chuyển hơn 12 km đến Học viện Công giáo Paris. Được thành lập năm 1875, Học viện kế thừa truyền thống các học viện nhân văn, quy tụ 6 khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu về tôn giáo, văn hóa và xã hội, với 3 cơ sở tại Paris, Reims và Rouen. Dưới quyền của Tòa Thánh, Học viện đón hơn 11.000 sinh viên mỗi năm, trong đó 25% là sinh viên quốc tế, đồng thời duy trì quan hệ với hơn 200 đối tác trên 5 châu. Viện trưởng hiện nay là cha Emmanuel Petit. Tại thính phòng Georges Bernanos, Đức Thánh Cha đã gặp các thành viên của Hội đồng Hiệp hành giáo tỉnh Paris, cùng với các dự tòng và tân tòng. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giáo mục Laurent Ulrich, Tổng giáo mục Paris, đại diện của Hội đồng đã trao cho Đức Thánh Cha tài liệu làm việc của Hội đồng giáo tỉnh Paris.
3: Trong phần chia sẻ chứng từ, Jaide, một dự tòng, kể lại hành trình tìm đến bí tích rửa tội, bắt đầu từ những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, chân lý và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Khi đọc Tân Ước, anh đặc biệt được đánh động bởi Đức Giê-xu và xác tín rằng chân lý ở nơi người. Sau một thời gian bỏ dở hành trình và trở lại những thói quen cũ, anh quyết định tiếp tục con đường dự tòng. Nhờ tham gia các hoạt động giáo xứ, anh tìm được tình bạn và sự nâng đỡ. Anh chọn tên Thánh Giô-suê vì đây là nhân vật kinh thánh biểu tượng cho niềm tin vào Thiên Chúa và sự quyết tâm bất chấp khó khăn. Marielle, một dự tòng, cho biết bà không được giáo dục tôn giáo từ nhỏ nhưng luôn tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì chưa được rửa tội, bà từng cảm thấy mình không có chỗ trong giáo hội. Nhờ con gái và nhóm Alpha, bà dần được khám phá đức tin và được lãnh nhận các bí tích khai tâm vào lễ phục sinh năm 2025. Sau đó, đời sống cộng đoàn giúp bà tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin. Từ những việc phục vụ nhỏ bé, bà dần tham gia dạy giáo lý và các hoạt động truyền giáo với xác tín. Càng nhận được nhiều, tôi càng cảm thấy mắc nợ Thiên Chúa. Sophie, người đã có 10 năm đồng hành với các dự tòng, chia sẻ rằng hành trình này trước hết bắt đầu từ niềm vui được làm Kitô hữu. Qua việc đồng hành với những người có hoàn cảnh và trình độ rất khác nhau, chị nhận ra rằng dù thường thiếu kiến thức tôn giáo, các dự tòng đều khao khát Đức Kitô và mong muốn trở thành Kitô hữu. Theo chị, người đồng hành không phải là giáo viên hay một mẫu gương hoàn hảo, nhưng là một người bạn đồng hành biết lắng nghe, tôn trọng và cùng người dự tòng nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Chị khẳng định, các dự tòng dạy tôi cũng nhiều như tôi dạy họ.
4: Trong diễn văn với những người hiện diện, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tại Pháp đón nhận những người đang tìm kiếm đức tin như là một cơ hội canh tân. Đối với Ngài, sự gia tăng những người tìm kiếm đức tin không phải là lý do để giáo hội tự mãn, nhưng là một lời mời gọi nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần và đáp lại bằng một thái độ mục vụ cụ thể. Đức Thánh Cha nhắc đến phong cách của Thiên Chúa được thể hiện qua sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Ngài bày tỏ lòng biết ơn về tài liệu làm việc được trao và xem đây như là một kết quả của một hành trình giáo hội, trong đó dân Chúa tham gia vào việc lắng nghe và cùng nhau phân định. Từ những chứng từ của các dự tòng và tân tòng, Đức Thánh Cha bày tỏ sự kinh ngạc trước số người trưởng thành đang tìm đến giáo hội để xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngài nhận thấy đây là một hiện tượng đáng chú ý trong một xã hội Pháp chịu ảnh hưởng sâu rộng của tiến trình thế tục hóa. Ngài nói, kinh nghiệm và chứng tá của anh chị em, những dự tòng và tân tòng thân mến, là dấu chỉ cụ thể về công trình của ân sủng Thiên Chúa, vượt xa những phân tích thống kê và xã hội học. Đối với Ngài, sự gia tăng những người tìm kiếm đức tin không phải là lý do để giáo hội tự mãn, nhưng là một lời mời gọi nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần và đáp lại bằng một thái độ mục vụ cụ thể. Đức Thánh Cha nhắc đến phong cách của Thiên Chúa được thể hiện qua sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng. Ngài mời gọi giáo hội nhận ra và đón nhận cũng như gìn giữ ngọn lửa nhỏ mà Chúa Thánh Thần đã thắp lên trong bóng tối của đêm đen, hạt giống nhỏ bé khao khát lớn lên ngay cả giữa những bụi gai. Từ kinh ngạc trước công trình của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội chuyển sang hành động. Ngài nhắc lại lời mời gọi của hàng giáo mục Pháp về việc xây dựng một giáo hội trong giai đoạn khai tâm, nghĩa là một giáo hội đặc biệt quan tâm đến những người đang tìm kiếm Thiên Chúa, các dự tòng, tân tòng và những người đang bắt đầu lại hành trình đức tin. Ngài nói, ở trong giai đoạn khai tâm, có nghĩa là đón nhận những người mới tìm đến Thiên Chúa, nhận ra nơi họ một cơ hội và một sứ mạng. Theo Ngài, những người mới đến không chỉ là những người cần được giáo hội chăm sóc. Họ còn là một cơ hội để cộng đoàn tín hữu canh tân hành trình đức tin của chính mình và tái khám phá niềm vui tin mừng. Vì thế, việc đồng hành không thể kết thúc với bí tích rửa tội. Ngài đặc biệt lưu ý đến câu hỏi làm thế nào để tránh khoảng trống sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Các tân tòng cần được tiếp tục đồng hành và hội nhập vào trong cộng đoàn, tham gia vào đời sống cầu nguyện và được đào tạo để đức tin được bén rễ trong đời sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc đồng hành với các tân tòng cần bao gồm việc đào sâu kinh thánh, thần học, giáo lý và đời sống luân lý Kitô giáo. Tuy nhiên, việc đào tạo cũng phải đưa họ vào trong đời sống phụng vụ của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, phụng vụ không phải là điều được thực hiện sau khi đã hoàn tất việc giáo lý. Trái lại, phụng vụ chính là một phần của hành trình đức tin. Phụng vụ biểu lộ và hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, và vì thế là một biến cố có khả năng mở ra ý nghĩa của tin mừng và chính sự sống của Thiên Chúa. Qua phụng vụ với các nghi thức, ngôn ngữ và nhịp điệu riêng, người dự tòng được dẫn vào trong chính mầu nhiệm đức tin mà họ đang khám phá.
3: Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của những người đỡ đầu và những người đồng hành. Họ cần được đào tạo không chỉ về kinh thánh, thần học, phụng vụ và đời sống thiêng liêng, mà còn về những phẩm chất nhân bản để biết lắng nghe và phân định. Điều này đặc biệt quan trọng khi đồng hành với những người mang theo những kinh nghiệm đau thương, cô đơn hoặc những hoàn cảnh phức tạp. Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần tôn trọng nhịp độ của từng người, đồng thời giúp họ đối diện với những đòi hỏi của đời sống Kitô hữu. Đó là một hành trình, trong đó cần tôn trọng nhịp độ của người khác, tiến từng bước với sự từ tốn, quan tâm và trong một sự đồng hành huynh đệ. Theo Ngài, đây chính là phong cách cùng nhau bước đi. Trong hành trình ấy, các linh mục và giáo dân, người đỡ đầu và dự tòng, những người hoạt động mục vụ và tân tòng đều có thể học hỏi và làm phong phú lẫn nhau. Để minh họa, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino. Khi được Thánh Ambrosio dẫn vào đức tin và lãnh nhận bí tích rửa tội, đức tin của Augustino chỉ mới như một hạt giống nhỏ. Nhưng hạt giống ấy đã lớn lên và sinh hoa kết trái, trở thành nguồn nâng đỡ cho các thế hệ Kitô hữu. Từ đó, Đức Thánh Cha nhìn nơi các dự tòng và tân tòng không chỉ là hoa trái của hoạt động Chúa Thánh Thần, mà còn là một lời hứa cho tương lai của giáo hội tại Pháp. Ngài nói, khi nhìn anh chị em, các dự tòng và tân tòng thân mến, tôi không chỉ thấy hoa trái của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đặt anh chị em lên đường, mà còn thấy một lời hứa về sự sinh hoa kết quả cho giáo hội tại Pháp. Vì thế, Ngài mời gọi các tân tòng trở thành những nhà truyền giáo của tin mừng trong xã hội Pháp. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc đến các chứng nhân của giáo hội tại Pháp, đặc biệt Thánh Teresa hài đồng Giê-xu với con đường thơ ấu của lòng tín thác, và Thánh Martino thành tua, mẫu gương về sự chia sẻ và bác ái huynh đệ. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ mạng của giáo hội được xây dựng trước hết bằng việc gìn giữ sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường ngày. Ngài phó thác hành trình của giáo hội tại Pháp cho Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Genevieve và Thánh Denis, đồng thời ban phép lành cho tất cả những người đang bước đi trên con đường đức tin.
4: Thánh lễ tại quảng trường Concord.
5: Sau buổi trưa thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha chào tạm biệt Tòa Sứ Thần để đến dâng thánh lễ với các tín hữu tại quảng trường Concord trước khi rời Paris để bay đến Lộ Đức. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe Papamobile khoảng nửa giờ để chào thăm các tín hữu trước khi bắt đầu thánh lễ với phụng vụ lễ kính Đức Trinh Nữ Maria.
2: Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời các tín hữu nhận ra cơn khát sâu xa nhất của lòng mình và tìm đến Đức Kitô, nguồn nước hằng sống. Ngài khích lệ giáo hội Pháp

0: Thiên Chúa được đổ vào lòng con người nhờ Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, niềm khao khát Thiên Chúa hiện diện nơi sâu thẳm mỗi người. Lời Thánh Vịnh, linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, diễn tả một cơn khát không ngừng lớn lên. Đó là khát vọng tìm được ý nghĩa, chân lý và sự viên mãn hơn là một nhu cầu vật chất. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu bước vào hành trình cuộc đời mỗi người, giúp họ và tỏ mình là nguồn nước hằng sống đích thực. Nơi người, khát vọng được sống trong tương quan và hiệp thông với Thiên Chúa tìm thấy lời đáp. Hình ảnh nguồn nước kết nối với các bài đọc kinh thánh được Đức Thánh Cha nhắc đến. Ngôn sứ Ezekiel nhìn thấy nước tuôn ra từ đền thờ, chảy vào sa mạc, thanh tẩy và làm cho mọi sự sinh sôi. Trong Tin Mừng Gioan, nước chảy từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, đấng trao ban thần khí. Từ nguồn nước ấy, con người được mời gọi uống để tái sinh, lãnh nhận Chúa Thánh Thần và trở nên con cái Thiên Chúa, những thụ tạo mới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, không điều gì ở đời này có thể làm con người hoàn toàn thỏa lòng. Có khi người ta tưởng cuộc tìm kiếm ấy đã kết thúc, nhưng những khoảng trống nội tâm lại xuất hiện, thậm chí sâu hơn trước. Để tránh cảm giác bất an, người ta có thể tìm kiếm thú vui, muốn sở hữu thêm của cải hoặc liên tục tìm cách giải khuây. Phục vụ lời Chúa vì thế đặt ra những câu hỏi thiết thân. Đâu là cơn khát sâu xa nhất? Điều gì thực sự được tìm kiếm trong cuộc sống? Và người ta đang đến với nguồn nào để làm dịu cơn khát ấy? Ngài cảnh báo về những thỏa mãn tức thời và các ngẫu tượng nhỏ bé. Chúng hứa hẹn nhiều điều, nhưng cuối cùng để lại một trái tim trống rỗng. Ngay cả người đã lãnh nhận bí tích rửa tội cũng cần tự hỏi mình đã thực sự gặp gỡ Đức Kitô cách cá vị chưa. Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống nội tâm của con người. Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, dẫn dắt đàn chiên đến nguồn hạnh phúc và bình an. Người biết tên từng người, thấu suốt những điều bí ẩn và cả những yếu đuối của họ. Người hiến mạng sống, tiếp tục trao ban sự sống qua các bí tích, vác trên vai con chiên mệt mỏi và dịu dàng đưa con chiên lạc trở về. Trong mắt người, không ai là một mã số. Mỗi người đều duy nhất và không thể thay thế.
1: Hướng về các tín hữu Pháp, những người thừa hưởng một lịch sử đức tin lâu đời, Đức Thánh Cha mời họ uống nơi nguồn nước là trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Ngài nhận ra nơi họ khát vọng về sự sống, chân lý, hiệp nhất, bình an, hiệp thông và hạnh phúc, cùng ước muốn xây dựng một đất nước được đổi mới từ những cội rễ thấm đẫm đức tin. Vì thế, Ngài khuyến khích họ để đức tin tràn ra, đem lại sự nâng đỡ cho những người họ gặp gỡ và mang hy vọng đến nơi đang bị nản lòng, khô cằn thiêng liêng bao phủ. Sống trước ánh nhìn của Chúa Giêsu cũng giúp con người nhìn cuộc đời mình cách chân thật. Đức Thánh Cha không phủ nhận sự mong manh, những tổn thương hay cái chết mà mỗi người phải đối diện. Nhưng Ngài nhắc rằng, cuộc đời cũng thật kỳ diệu. Các mối tương quan có thể được đổi mới và trái tim có thể mở ra với tình yêu đích thực. Khi trở về với Đức Kitô, người tín hữu tìm được sự sống cho chính mình và có khả năng trao sự sống ấy cho người khác. Nhắc lại lời Chúa Giêsu về những dòng nước hằng sống tuôn chảy từ lòng người tin, Đức Thánh Cha dẫn cách diễn tả của Origene. Người uống nơi trái tim Đức Kitô cũng có thể trở thành giếng nước, nguồn suối và dòng sông cho tha nhân. Mối gắn bó sống còn với Chúa biến người tín hữu thành một nguồn sự sống. Theo Ngài, nước hằng sống của Chúa Thánh Thần đã sinh hoa trái trong giáo hội qua các nhà truyền giáo và chứng nhân thuộc mọi nền văn hóa, dân tộc. Hoa trái ấy là đời sống thánh thiện, được thể hiện qua việc thờ phượng Thiên Chúa chân thật và quảng đại phục vụ anh chị em trong đức ái. Đức Thánh Cha nhắc đến những chứng nhân trong lịch sử giáo hội tại Pháp. Các vị tử đạo đầu tiên như Blandin, Photon và Irene, các vị sáng lập dòng tu, những thánh giám mục như Martino và Francisco de San, cùng những con người quan tâm đến nhu cầu của tha nhân như Vincent Paulo, Frederick Ozanam và Jean Nerugan. Dòng chảy ấy vẫn tiếp tục hôm nay, nơi những người dấn thân trong xã hội và giáo xứ để bảo vệ sự sống, gia đình, chân lý, hòa bình, tình huynh đệ và công lý. Từ Paris, Đức Thánh Cha cầu nguyện để nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên toàn nước Pháp. Ngài cảm ơn các gia đình vẫn can đảm chu toàn sứ mạng giữa nhiều khó khăn hàng ngày,

0: và cầu chúc Chúa Giêsu luôn hiện diện cách cụ thể giữa họ. Với người trẻ, Ngài khẳng định, các con là giáo hội của hôm nay, đồng thời vui mừng trước nhiệt huyết, sự dấn thân và niềm vui của họ trong các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cũng khích lệ những người dự tòng và tân tòng chia sẻ hành trình đức tin, hoán cải của mình để khơi dậy nơi người khác những câu hỏi về cuộc sống và đức tin. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời các tín hữu hướng về Mẹ Thiên Chúa, đấng dẫn con người đến với con của Mẹ. Nhờ lời xin vâng tự do và tin tưởng, Mẹ đã đón nhận tình yêu của Chúa Cha nhập thể để được trao ban cho thế giới. Ngài xin Mẹ chuyển cầu để những nguồn nước hằng sống tiếp tục tuôn trào giữa lòng dân Chúa, làm cho các mầm đức tin, đức cậy và đức mến nở hoa khắp nước Pháp.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện tại hang đá Massabien ở Lộ Đức. Sau khi kết thúc thánh lễ tại quảng trường Concorde của Paris, Đức Thánh Cha đã bay đến Lộ Đức, chặng thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp. Ngài đã được một số đại diện chính quyền địa phương đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Trên đường đi, tại cây cầu mang tên Leo 14, Ngài đã chào hỏi ngắn với thị trưởng Lộ Đức. Nằm dưới chân của dãy núi Pyrenees ở miền Tây Nam nước Pháp, Lộ Đức có hơn 13.500 dân và từ năm 1858 đã trở thành một trong những trung tâm hành hương Công giáo nổi tiếng thế giới. Hang đá Massabien, tên gọi theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là tảng đá cũ, chính là nơi Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với Thánh nữ Bernadette từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Trong lần hiện ra thứ 16, ngày 25 tháng 3 năm 1858, khi Bernadette hỏi tên, Đức Maria đã trả lời, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Tại hang đá ngày nay có tượng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và nguồn nước mà Bernadette đã tìm thấy sau khi Đức Mẹ đã yêu cầu cô đào đất. Nước từ nguồn này được các tín hữu sử dụng như là dấu chỉ nhắc nhớ bí tích rửa tội và sự thanh tẩy. Khi đến hang đá trước tượng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã thinh lặng cầu nguyện, sau đó tiến đến chạm vào vách đá Massabien. Đức Thánh Cha cũng uống một ly nước từ nguồn suối và đặt một cây nến tại giá nến trước hang đá. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của Đức Maria trao cho Thánh nữ Bernadette tại nơi này, một sứ điệp sáng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng. Ngài thưa rằng, lạy Mẹ Lộ Đức, đấng vô nhiễm nguyên tội, tại nơi được chúc phúc này, nơi Mẹ đã nói với Thánh Bernadette, người con gái khiêm nhường của nước Pháp, với biết bao nhiêu sự dịu dàng và trìu mến, để trao cho thế giới một sứ điệp sáng ngời về cầu nguyện, về hoán cải và hy vọng. Chúng con tin tưởng chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con, và Mẹ luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng con. Lạy Đức Mẹ, chúng con cầu xin Mẹ cho nước Pháp, đất nước nhận Mẹ làm bổn mạng và đã được Mẹ che chở suốt bao thế kỷ. Xin Mẹ ban cho dân tộc này ơn hòa hợp huynh đệ. Xin cho họ biết xây dựng một xã hội hài hòa, loại bỏ mọi bạo lực và hận thù, để mỗi người có thể làm việc, xây dựng gia đình và sống trọn cuộc đời trong bình an và thanh thản. Xin cho những người bất hạnh và nghèo khó nhất luôn luôn được nâng đỡ. Xin Mẹ ban cho nước Pháp những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh chính mình, có khả năng đối diện với những thách đố và mong muốn phục vụ công ích. Xin cho họ gìn giữ nước Pháp trong hòa bình giữa cộng đồng các quốc gia. Xin cho họ biết cất lên tiếng nói của nước Pháp để thúc đẩy việc bảo vệ các quyền căn bản của con người cũng như hòa bình trên thế giới và vĩnh viễn khước từ những logic của chiến tranh. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Mẹ, dân Chúa đang lữ hành trên đất nước này, nơi đã được ghi dấu sâu đậm bởi sự gần gũi của Mẹ. Xin canh tân đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu, những gia đình rất thân thương đối với trái tim Mẹ, để họ sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, trong ân sủng của Người và được Người nâng đỡ giữa những khó khăn họ đang trải qua. Xin cho họ quảng đại mở lòng đón nhận sự sống và xin Thiên Chúa khơi dậy giữa họ những ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Xin giúp giáo hội của Mẹ tại Pháp biết chỉ cho mọi người, nhất là những người trẻ, con đường sáng ngời của tin mừng để xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà họ hằng khao khát. Sau cùng, lạy Mẹ yêu dấu, chúng con dâng lên mẹ những ý nguyện cá nhân khẩn thiết nhất của chúng con, đặc biệt là những ý nguyện của những người bệnh tật và đau khổ, cũng như của tất cả những người đang đồng hành với họ, những người đến đây để kiến múc sức mạnh và sự chữa lành. Chúng con phó thác cho mẹ những người thân yêu và những người quá cố thân thương của chúng con. Chúng con nài xin mẹ loại bỏ mọi trở ngại vẫn còn ngăn cách chúng con với con chí ái của mẹ, và xin làm cho người ngự trị trong mọi tâm hồn. Amen. Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã dâng hoa hồng vàng cho Đức Mẹ Lộ Đức. Tiếp đó, Ngài cùng mọi người đọc kinh lạy Cha và ban phép lành cho những người tham dự. Trước khi rời đền thánh, Đức Thánh Cha đã chào các tuyên úy phục vụ tại đây. Sau đó, Ngài đã di chuyển đến tòa giám mục, nơi Ngài dùng bữa tối riêng, kết thúc các hoạt động trong ngày thứ hai của chuyến tông du tại Pháp.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.